kupila šmarnico, me obraj to bolj po druge. Klical sem ga Branko in ne svinska pištola, kot moj bradi mame rekla.

pištole, ko so za nas postavili štole. Ata ga je dal v preveliko drugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga it, skozi pokopališki zid, mi je pomahal.